Naša naredna emisija je u ponedeljak 17. avgust uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedeljak u 8 PM da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala i hvala još vam svima koji ste se javljali.

Pomaže Bog i dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multijetničkoj radiostanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8 ujutru, petkom naveče od 10 do ponoći i subotom od 7 do 8 sati ujutru. Danas je četvrtak, 13. avgust 2026. godine.

Poštovani slušaoci, vremenska prognoza za danas. Meteorolozi su nam najavili tipično vreme za ovaj kalendarski vremenske razdoblje. Danas, u četvrtak, od 9 do 16, sutra od 8 do 16. U subotu slično i u nedelju slično vreme, koji stepen niže tokom dana, u subotu 14, a i u nedelju 14 stepeni Celzijusa. A sada ćemo čuti jednu pesmu.

Poštovani slušaoci, braća Bajić i pesmo Šumadio moja dedovino. A sada ćemo čuti jedan prilog iz politike online. Želja za slatkišima nije nedostatak volje, već jednog minerala. U današnje vreme znamo da nije teško, nije lako održati težinu u umerenim granicama i to je možda obolenje 21. veka sa kojim se susreću sve razvijene zapadne zemlje gde je hrana dosta nekvalitetna, dosta prerađena sa mnogim aditivima i tako dalje. Evo jedno objašnjenje kako je to prenešeno u listu magazin Politikino izdanje online. Želja za slatkišima nije nedostatak volje, već jednog minerala. Ako vas tokom dana iznenada uhvati jedna jaka želja za čokoladom, kolačima ili drugim slatkišima, možda problem nije u manjku discipline ili nedostatku volje i doslednosti. Jedan mineral ima važnu ulogu u načinu na koji telo koristi glukozu i delovanje insulina, a kada ga nema dovoljno, regulacija šećera može biti otežana. Reč je o hromu. Hrom je mineral u tragovima koji učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina. Posebno je zanimljiv zbog svoje moguće uloge u delovanju insulina, hormona koji omogućava ćelijama da preuzmu glukozu iz krvi i koriste je za energiju. Kako objašnjava Nacionalni institut za zdravlje Sjedinjenih Američkih Država, hrom može da pojača delovanje insulina i tako utiče na metabolizam glukoze. Kada telo traži još šećera, kada je regulacija glukoze otežana, mogu se javiti oscilacije energije, umor, glad, izražena potreba za brzom energijom, zbog koga se često posteže upravo za slatkišima. Hrom se zato već godinama proučava u kontekstu insulinske osetljivosti i metabolizma šećera. Neka istraživanja pokazuju da suplementacija hromom može imati dovoljan efekat na regulaciju glukoze, naročito kod osoba koje imaju poremećenu toleranciju glukoze ili insulinsku rezistenciju. Hrom i insulinska rezistencija, jedan od razloga zbog kojih je ovaj mineral privukao pažnju, jeste njegova povezano sa insulinom. Kada ćelija slabije reaguju na insulin, pankreas može da proizvodi više ovog hormona kako bi održao nivo glukoze u krvi pod kontrolom. U takvim okolnostima mogu se pojaviti glad, umor, pojačana potreba za hranom, bogatom ugljenim hidratima. Međutim, ćelije i dalje ostaju gladne jer glukoza ne ulazi u njih, a višak insulina u krvi je brzo razgradi pa dolazi do pada šećera. Zbog toga se hrom često pominje kao jedan od nutrijenata koji mogu da budu važni za normalno funkcionisanje metabolizma glukoze. Istraživanje su ispitivala različite oblike hroma, a među najčešće korišćenima su suplementima nalazi se hrom, pikolinat. Gde se hrom prirodno nalazi? Hrom se prirodno nalazi u različitim namirnicama. Među najvećim izvorima ovog minerala su meso, iznutrice, integralne žitarice, brokoli, mahunarke, orašasti plodovi, krompir, pojedine vrste voća, jabuke, banana, grožđe, breskve i proizvodi od celog zrna. Količina hroma u namirnicama može značajno da varira, pa je teško precizno odrediti koliko ga je svakodnevno unosi samo na koliko ga se svakodnevno unosi samo na osnovu tabele namirnica. Da li je potrebno uzimati suplemente?
Ako je cilj regulacija šećera ili smanjenje želje za slatkišima, nije dobro automatski posegnuti za visokim dozama hroma. Suplementacija može da bude tema za razgovor sa lekarom, posebno kod osoba koje imaju problema sa šećerom u krvi ili već koriste terapiju za dijabetes. NIH iz Sjedinjenih Američkih Država navodi da hrom može da pojača efekat insulina i pojedinih lekova za dijabetes, što može povećati rizik od previše niskog šećera u krvi, hipoglikemije. Kod osoba sa bolestima bubrega ili jetre također potrebna je dodatan oprez. Zanimljivo je i da se hrom proučava i u vezi sa apetitom i žudnjom za hranom. Nacionalni institut za zdravlje navodi da pojedina istraživanja pokazuju na mogućnost da suplementi hroma utiču na unos hrane, osjećaj gladi i žudnju za masnom hranom, ali da su podaci o tome još ograničeni. Znači, to je prilog iz politike iz Politikinog magazina, objavljen 12. avgusta 2026. online. Želja za slatkišima nije nedostatak volje, već jednog minerala. Evo, čuli smo i ovo objašnjenje i vezu minerala hroma sa insulinom i kako se to reguliše. Svakako prvo mesto za, ako neko ima problema sa šećerom, svakako prvo mesto je odlazak kod lekara i konsultacija lekarska, ali ovo je interesantan pogled, a nedostatak minerala možda utiče na regulaciju insulina. A sada ćemo

Poštovani slušalci, ove dve pesme koje smo čuli, bila je to pesma Znašli dragi onu šljivu ranku, kao i pesma broj 7, Moj Dragane, što me zaboravljaš, sa kompakt diska Merima Njegomir. A sada ćemo pokušati da čujemo, ako ne bude funkcionisale, onda ćemo preći na pesmu neku. Ovo je prilog oni koji su slušali program prošlog petka, razgovor sa Goranom Drožđibovom na temu cenzus 2026. odnosno popis stanovništva u Australiji 2026. godine. E sad da vidimo. Slab je snimak, znači preskočit ćemo to, idemo na pesmu.

0: bilo dosta nejasno.
1: Poštovani.
0: Tako veliko povećanje, ali ovaj veliki broj ljudi naših u dijaspori koji
1: poštovani slušaoci, izgleda opet nešto ne funkcioniše kako treba.
0: Da, i mislimo da je ovo dovelo taj veliki
1: evo, do toga da ne znam sad ali da idem sa pesmom, samo trenutak. Ovo mi izgleda kao razgovor koji je isključen i koji ne ide kroz ovu konsolu, ali možda da pojačam. Dobro, evo stavit ćemo Mitra Mirića, neka on peva.

Poštovani slušalci, prošlog petka bio je razgovor vezan za cenzus sa Goranom, a znamo da je ovaj cenzus da se sproveo na dan, odnosno noć 12. augusta 2026. Većina ljudi je otišla na internet i elektronski popunila taj obrazac i rešila se te obaveze. Mnogi ljudi ne raspolaže, nemaju pristup u kompjuteru, možda su stariji, nisu navikli da popunjavaju obrasce u elektronskom obliku. Zato još uvijek, ako niste to uradili, da biste izbjegli potencijalnu novčanu kaznu, možete to da popunite obrasce tako što ćete da nazovete broj koji je objavljen na njihovom web stranici, da ih nazovete i oni će vam poslati obrazac, papirni obrazac. Ako ne raspolažete dovoljno engleskim jezikom, svakako da možete se obratiti telefonskoj prevodilačkoj službi i oni vam tu mogu pomoći. A bilo je i na određenim mestima, ne znam da li još uvijek imaju, kada se i nazvala, rekli su mi u Dandenong Plazi, blizu Woolworthsa, da su imali svoje radnike koji su pomagali osobama oko formulara i da ste mogli da dobijete taj obrazac u papirnom obliku. Znači, nazovite, dobit ćete papir i onda ćete naći nekoga da vam pomogne to da se popuni i da se vrati natrag. Dosta je polemike na društvenim mrežama, kakva su pitanja, zašto su postavljena određena pitanja vezano za religiju, zašto prvi odgovor je, se kaže, osoba nije religiozna, a onda je ostavljeno pod ostalo razno, da možete da upišete svoju religiju kojom, ako ste pripadnik toj grupi. Uglavnom, znači, još nije kasno i to može da se nadoknadi ako niste obavili tu obavezu.

Poštovani slušaoci, prošle subote u viktorijskoj premijer ligi broj 1 fudbalski klub Melbourne Srbija odigrala je zaostalu utakmicu protiv North Geelonga i pobedila je rezultatom 1-0. Poluvreme je bilo 0-0, krajni rezultat 1-0 i zabeležila 3 nova boda.

a da vidimo gde se igraju utakmice ovoga vikenda. U National Premier Ligi druga divizija igra se 24. kolo, Springvale Beli Orlovi biće domaćin Malvern City-u. Utakmica se igra sutra naveče, 14. petak, 14. avgust u 8:30 uveče. Springvale Beli Orlovi nalaze se trenutno osmi na tabeli, a Malvern City je na samom čelu tabele, odnosno drugo mesto zauzima trenutno. Fudbalski klub Melbourne Srbija svoju utakmicu igra u subotu i gostuje u Brunswicku protiv Brunswick Juventusa. Utakmica se igra subota, 15. avgust, večernja utakmica, 7:30 uveče. Fudbalski klub Melbourne Srbija, koji se nalazi šesti na tabeli, u prvoj diviziji NPL-a, igra protiv trećeg na tabeli. Znači, teške utakmice i za Bele Orlove i za fudbalski klub Melbourne Srbija.

ovog vikenda igra se i Viktorijske državne lige. Fudbalski klub Sinđelić gostuje u Geelongu i igra protiv Geelong Soccer Club. Subota, 15. avgust 2026. u terminu 6 sati uveče. Sinđelić je trenutno deveti na tabeli, igra protiv prvog na tabeli u toj ligi, odnosno Geelong Soccer Club. Fudbalski klub Noble Park Drina, trenutno sedma na tabeli, gostovaće ove subote, igraće protiv Brandon Parka, koji se trenutno nalazi drugi na tabeli, znači sedmi i drugi, subota 15. avgust 2026. u 3 sata posle podne.

0: patriotizmu i neviđenoj ljubavi prema svojoj domovini, da solunske borce pokrene, da ih vrati sa zvukom trube, da slome veliko austrougarsko carstvo i da se vrate na svoju svetu zemlju Srbiju. I nema čovjeka koji ne bi bio inspirisan sa tim duhom Teslinim i milošću Isusa. I ja mislim da u svakom našem čovjeku, u našim genima postoji ta lepota i ta svetlost da činimo sve što možemo za svoj narod i svoju zemlju. Zašto i živimo ako toga nema? Zato me duša boli ako naše ljude vidimo u inostranstvu, a ne u svojoj zemlji. I ova guča okuplja sve. I ja pozivam uvek da svi dođu ovde.
1: Zlatna truba, prestižno priznanje koje tradicionalno dodeljuje publika ove godine, pripalo je Vladimiru Kuzmanoviću. Druga truba sabora je Marijan Krstić iz Zagužanja, a treća Nemanja Ametović iz Bojnika. U konkurenciji orkestara drugo mesto zauzeo je orkestar Isidora Zećirovića iz Bojnika, dok je treći orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja. Žiri je dodelio i posebno priznanje Zlatna jabuka i druge nagrade za najbolju narodnu pesmu, najbolje izvedeno kolo, najbolji čočak, kao i nekoliko pojedinačnih priznanja. Završetak 65. Dragačevskog sabora u Guči obeležilo je muziciranje najboljih trubača, praćeno euforijom publike i tradicionalnim vatrometom.

Poštovani slušaoci, evo nas, stigli smo i do kraja današnje emisije za četvrtak, 13. avgust 2026. godine. Još jednom ljubitelje fudbala da podsjetim da Beli Orlovi igraju sutra na veče domaću utakmicu u 8.30. Melbourne gostuje, u subotu u 7.30 je utakmica protiv Brunswick Juventusa, Sinđelić gostuje u Geelongu, subota 15. avgust, 6 sati uveče, i Drina gostuje kod Brandon Parka, subota 3 sata posle podne. Ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju. Slušajte sutra Bumerang od 10 do ponoći, a od 7 do 8 u subotu još jednu emisiju na srpskom jeziku. Do ponovnog slušanja. Pozdravit ću vas uz, da vidimo ko je ovo, Rade Jorović i Nada Topčagić.